ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket. Ha ene lucket, ha ene lucket. Passera på min mamma, ha ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket.

0: Ser du Humle og Marion Ravn? Tromsø idrettslags damelag fortsetter sin meget gode start på sesongen. I går ble Mekila slått hele 7-0 i andre runde i cupen i Harstad, og tildamene har nå skåret 14 mål på sine to siste kamper.
1: Det en vakker, vakker skåring av Tromsø!
2: Og flere skulle det bli for tidlig andre runde i cupen mot Mekila i Harstad i går. Det stoppet på 7-0. Både resultatet og prestasjonen gleder trener Mikael Raimo Jonsen.
3: Veldig fornøyd med det som blir levert av alle, egentlig veldig godt gjennomført, proft og ordentlig, og ja, synes vi har god kontroll, og det var jo bra. Vi hadde litt sånn delmål var at vi skulle gi dem så mange muligheter, det synes jeg vi lykkes med, så det veldig artig, og så får vi noen fine angrep og fine skåringer.
4: Ja, så avgjør dere kampen ganske tidlig.
3: Ja da, tidlig kom det ut og vi hadde litt forskjell og sånt, og på lagene og sånne ting. Så det, men jeg likte at jenten sin attitude var bare å gå på neste og ny, prøve på ny, og det likte jeg veldig godt. Og, så. Og det veldig godt at vi fikk litt minutter på de her nye spillerene og de som ikke spilte så mye i siste, så det var artig.
4: Ja, 7 mål, og dere skår også 7 mål i forrige seriekamp. Betyr at det har løsnet skikkelig offensivt for dere?
3: Ja, det jo en ting vi har jobbet med, og fortsatt skal jobbe med, så det jo, og det viser jo at vi har de ferdigheter i laget som kan gjøre det, så skal vi dempe forventningen litt, for vi skal forvente at vi skal få 7 mål hver kamp, men jeg tror vi har masse å by på offensivt, det veldig spennende sånn sett.
1: Men her det en kjempetabbe, og det utnytter Tromsø, og da står det plutselig 3-0.
2: Og to av de tre tidlige målene var det den 27 år gamle svenske spissen Julia Elvbo som signerte.
5: Men det var veldig skjent faktisk, det kjennes som at målen börjar rulla in för mig så det känns väldigt skönt att de kommer i den här matchen också.
2: Ja, hur viktigt är det för dig?
5: Jo men det är jätteviktigt för självförtroendet och ja, men som spiss och som anfallare att få med sig mål är ju bara som ett kvitto på det hårda jobbet man gör. Så det är jätteviktigt för mig.
4: Du skårade dock 7 mål mot Fyllingsdalen och 7 mål idag. Och Mekila, hur viktigt är det för er?
5: Jo, men jag tror att det är bra att vi som får fortsätta bygga på vårt offensiva och hitta kombinationer med varandra i laget och så. Det är att vi har så många vassa målgörare på laget så att ja, det är jätteviktigt att vi som hittar det på flera spelare, inte bara på en eller två.
4: Hur viktig är cupen för er den här säsongen?
3: Det vi har ikke noen sånne resultatmål da, som vi skal gå langt vi skal komme. Vi tar egentlig kamp for kamp der og ser hva vi får. Men det jo en veldig fin mulighet til å se hvor langt vi kan klare det. Og vi får sikkert noen tester mot en lag som spiller på nivå høyere. Så det har vi lyst til å se om vi klarer å matche oss. Både litt sånn læring, men også om vi kan bryne oss på dem og gjøre det vanskelig for dem. Så vi tar kamp for kamp egentlig der.
0: Ja, det sa til slutt tiltrener Mikael Raimo Jonsen til reporter Gunnar Grinstein. Og fra noen Tromsø-damer til ei Aina, her Tolo.

0: Vill du ta den sen?
1: Ja, kan jag?
0: Ja, varsågod.
1: Backman, Turner Overdrive, Benna Copen. Det är en ära att få lov att spela en av världens bästa låter någonsin.
2: Landsmöte. Bokklubben 52. 52 böcker. Så du inte räcker att scrolla. 52.
0: Ja då. Du hör landsmöte på NRK PN.
1: Mm, välkommen till bokklubben 52.
0: Tack.
1: Målet här är ju för mig att läsa 52 böcker i löpet av ett år. Men målet for bokklubben er bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han er jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
3: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn
3: ja,
1: at han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Ja. Så jeg er i gang med

Det var Ronja Lindbak med låta Screaming in Space. Vi har en avstämning gående i appen NRK Radio där vi spör ger ett dilemma. Mer lön eller mer fri? Hvis du kunde välja, vad ville du välja? Vi är inne i en månad med massa rödagar. Någon väljer att jobba på det här, någon vill ha fri. Och vi har fått massa meldinger in om akkurat det här. Jag ska spara dem till att Ingrid kommer upp ifrån Tromsø centrum efter att ha varit på kinoen på Verdensteatret. Men jag kan ju avslöja att det är helt jämnt. Det har alltså bicka mellan fri och lön då hela den här eftermiddagen till nå. Nu är det ett lite flertal till fri, men det var mycket större i stad, så pengefolket har meldt sig på, det är ingen tvil om det.

0: David Kushner, låta den heter Daylight, och det är det mycket av i nord för tiden. Närmar oss ju, ja, det är ju kanske lite över en månad faktiskt till solas nu, Ingrid. Så dagarna, de går fort när lyset kommer tillbaka.
1: Åh, det är så dejligt. Jag känner mig som en sån lampa som lader.
0: Du gör det,
1: ja. Lång tid, jag har varit skrudd av länge och så bara blir laddad upp igen. Varje dag får jag mer energi.
0: Ja, det är helt magiskt.
1: Jag blev nästan och gråta när vi hade utendörs lunch igår.
0: Ja, tänkte det var årets första för min del i alla fall. Ja. Vi har fått en melding från Per Einar som kopplar sig på det här dilemmat, var det mer lön eller mer fri som vi har gående i appen NRK Radio.
1: Det har vi. Han Per Einar, han skriver, jag klager inte alltså, men enten må lönna upp eller så må jag få mer fri, så jag i det minsta har tid till att vara black hjemme.
0: Och hvis vi ser
1: på, det är paradoxalt, men
0: ja,
1: det är
0: paradoxalt,
1: sant.
0: Ja. Gott sagt.
1: Det är gratis att vara black.
0: Och det är dubbelt så många som vill ha fri över med lön.
1: Det är livsviktigt där ute. Det gläder mig att höra.
0: Av dem som har stämt så är det det som är status akkurat nu, så får vi se om det ändrar sig vidare utöver sändningen.
1: Jag har ju fått en mejling till här från Anonym.
0: Ja, får höra.
1: Anonym, hon skriver att hon önskar sig mer tid. Så att hon har nog pengar till att det kan gå runt och unna sig lite extra. Men hon vill inte välja extra pengar för extra mindre tid. Det var lite komplicerat.
0: Ja, nej, men jag skjønner. Alltså, hvis hun ikke har tid til å på en måte gjøre noe bra
1: med de her ekstra... Nei, hun vil ikke ha ekstra mye penger hvis det betyr at hun får ekstra mindre tid.
0: Ja. Fordi at, ja, det, jeg synes det høres logisk ut. Hva skal man med pengene i banken, Ingrid? Du vet jo, jeg regner med pengene brenner i hendene på deg når du får dem. Ja, ja, ja.
1: Kanskje bare
0: dem.
1: En husvinn i noen konton før dem.
0: Jeg tror det er sånn...
1: Som en teflonplate.
0: Ja,

Boy Pablo Losing You heter låta. Klockan den går fort på en onsdags ettermiddag och närmar sig fyra, något som betyder att det strax är nyheter här på kanalen. Och vi har nog spelat någon god låt så långt i denna sändning. Och jag kommer det inte en till signerat Tracy Chapman här. Låtan heter Baby Can I Hold You. Och det är ju inte fel att vara lite sån romantisk på en onsdags ettermiddag.

0: Dette är en smakebit från ett nytt album med September. Vi har hört Mitt hjärta en rebell.
1: Ja, det nya albumet, det kommer visst inte före 2027.
0: Nej, det lär vänta på sig.
1: Men den som väntar på något gott, vet du.
0: Ja, det är sant. Från Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det er jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller
1: ja,
0: Paula da.
1: Paula Abdul.
0: Ja.
1: For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år.
0: Mm.
1: Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun danset i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End.
1: Mm-hmm.
0: Det var i 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

Lyden av ny norsk musik på engelska, Untangling med Rebecca Bankfield fick du här. Har ju fått en kjempehit med den här, men har ju bred bakgrund på CV:n då, varit både I kor och revy och teater och så klassisk ballett. Norsk grek

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den sången som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Hva
1: ja,
0: okay. Det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån för fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Nu har du fått det till I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel för den som hade snackat med kollega Mathilde Mørk här I kveldsåpent för hon gick ut I kveldssola denne onsdagen. Och då är det jo på tide att släppa dem till.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Spanjolan som har bidragit till den här fina låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Lav med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne i stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.